sa unim fie de doa ye di asi asore de na wo free sa adan de si wono ana wo ka ho asem na wo paso wo kire sa enipa ye ni padua ne asore dai no wo ka ni wu a wo di ni padua be wu dako na wo de na sa asase Jesus Christ on the throne, we appear, we are.